0: Slušaš jutarnji program Radija Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi slušaoci Radija Laktaši, želimo vam srdačnu dobrodošlicu u još jedno prelijepo jutro ovog 23. juna. Nadamo se da ste se probudili nasmijani, puni energije i spremni za novi dan. Uz dobru muziku, zanimljive priče i najvažnije informacije, bit ćemo vaše društvo tokom današnjeg dana. Današnji dan je poseban i po tome što se širom svijeta obilježava Olimpijski dan u znak sjećanja na osnivanje modernih olimpijskih igara 23. juna 1894. godine. To je prilika da se podsjetimo koliko su sport, zajedništvo i zdrav način života važni za sve generacije. A kada smo već kod današnjeg datuma, svima vama koji pratite svjetsko prvenstvo u fudbalu vrijedi pomenuti da je upravo 23. juna rođen jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Zinedine Zidane, čije ime i danas izaziva poštovanje među ljubiteljima sporta. Neka vam ovaj utorak bude ispunjen dobrim vijestima, uspješnim poslovima i lijepim trenucima sa dragim ljudima. Ostanite uz Radio Laktaše jer jutro je ljepše uz muziku, osmijeh i dobro društvo. Dobro jutro i neka vam dan počne u najboljem ritmu.

0: vremenska prognoza.
1: U 7 časova i 45 minuta želimo vam dobro jutro i vrijeme za vrijeme. U Republici Srpskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Na istoku i jugu promjenjivo oblačno uz povremenu slabu kišu ili lokalne pljuskove od sredine dana. Tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegdje na jugozapadu. U većini predjela ostaje suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 37, u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima vrlo toplo i pretežno sunčano, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, maksimalna temperatura vazduha oko 32, a trenutna iznosi 20 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 88%, vjetra nema, vazdušni pritisak

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Servisne informacije.
2: Servisne informacije počinjemo sa stanicom policije Laktaši, gdje su zabilježili jedno narušavanje javnog reda i mira i jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom. U Laktaškoj stanici hitne pomoći primljeno je i pregledano 38 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jaćimović i doktorica Nataša Blagojević. Laktaški vatrogasci juče su u 16 časova intervenisali na gašenju niskog rastinja u Aleksandrovcu. U Laktaškom komunalnom preduzeću Komunalac komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trna, Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, u Gradišci je rođeno 7, a u Banja Luci 6 beba. Po dvije bebe rođene su u Bijeljini, Zvorniku, Doboju i Nevesinju. Po jedna beba rođena je u Trebinju, Prijedoru, Foči i Istočnom Sarajevu. I za kraj vijest da je u Laktašima sinoć otvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Festival je svečano otvoren premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića, a u režiji Ognjena Todorovića. Festival traje do 28. juna, sve predstave bit će izvedene u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri koja počinje u 19 časova i 30 minuta.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 10 časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvovala je danas u Tel Avivu na konferenciji Muni Expo 2026 koju organizuje Federacija lokalnih vlasti. Muni Expo je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu koju organizuje Federacija lokalnih vlasti i održava se od 23. do 24. juna ove godine. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je za RTRS da je povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine sistemska mjera koja ima socijalnu i ekonomsku komponentu i olakšat će građanima rješavanje stambenog pitanja. Amidžić je rekao da je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine trebalo da bude usvojen još prošle godine, ali da zbog opstrukcije to nije učinjeno do juče. Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina rekao je da Srpsko narodno vijeće sutra u Zagrebu organizuje okrugli sto zbrinjavanje radioaktivnog otpada u opštini Dvor kako bi aktualizovali ovu temu. Arbutina je rekao da je ovo drugi okrugli sto o problemu Trgovske gore koji organizuje Srpsko narodno vijeće i opština Dvor. Cilj je da ovu temu održimo aktualnom, a ne da nam to prolazi ispod radara, da država još jednom svede buduće aktivnosti i studij utjecaja na životnu sredinu samo na područje opštine Dvor, rekao je Arbutina Srni. U Laktašima je sinoć otvoren 21. internacionalni festival amaterskog teatra. Festival je svečano otvoren premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića u režiji Ognjana Todorovića. Festival traje do 28. juna. Sve predstave bit će izvedene u Centru za kulturu Laktaši sa početkom u 20 časova, osim završne večeri koja počinje u 19 časova i 30 minuta. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Gariba Dabi saopštio je danas da su u Švajcarskoj uspješno okončani tehnički razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i finalizovani aranžmani za narednu fazu pregovora na visokom nivou. Iran je ranije poručio da nije pregovarao o svom nuklearnom programu uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija. U Francuskoj je zbog vrućine u 54 departmana izdato crveno upozorenje, a rano jutros temperatura vazduha u pojedinim gradovima bila je 28 stepeni Celzijusovih. Crveni nivo upozorenja, najviši stepen uzbune koji proglašava francuska meteorološka služba, od danas je na snazi u departmanima Primorska Sena, Er, Calvados, Manš i Oaz, prenosi francuska televizija BFM. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenjiva oblačnost povremeno u slabu kišu ili lokalne pljuskove. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 13:45, evo nas pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego što se pozdravimo sa vama, poštovani slušaoci, kao što ste i navikli, čućemo vremensku prognozu za ostatak današnjeg dana i za sutrašnji dan. U Republici Srpskoj promjenjivo oblačno uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom u nastavku dana. Lokalno pri jačim pljuskovima bit će i jakih udara vjetra, a moguća je i pojava grada. U većini predjela ostaje suvo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 37, u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima tokom ostatka dana mala do umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, maksimalna temperatura vazduha oko 32, a trenutno je 30 stepeni. Sutra u Republici Srpskoj i dalje vrlo toplo i pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost na istoku i jugozapadu, oblačnije povremeno sa slabom kišom. Od popodneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra, uveče vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13 stepeni, a maksimalna od 28 do 35, u višim predjelima od 24 stepena. I sutra se u našem gradu nastavlja pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura oko 19, a maksimalna oko 33. Toliko od nas za ovaj 23. jun. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite na frekvenciji 90,3 MHz i uživajte u dobroj muzici. Pozdrav i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: marketing, radiolaktaši. Mr. Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mr. Grill.
1: Sobi, jesi ti radio
2: Raku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530

Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivan

najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.